0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe